Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
1: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
0: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
1: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
0: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampaian Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
0: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

perpaduan. Tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Dari fail
1: 1001.
0: Sememangnya kita semua maklum bahawa kentut seseorang atau mana-mana haiwan sekalipun adalah berbau disebabkan pelepasan gas kesan daripada proses pencernaan. Kentut yang tidak berbunyi mungkin menghasilkan bau yang lebih kuat berbanding kentut yang berbunyi agak besar. Namun, bagaimana pula kalau kentut berbau wangi? Sebuah syarikat di Perancis mendakwa telah berjaya mencipta pil yang membuatkan bau kentut manusia menjadi harum. Pil tersebut yang dihasilkan oleh Christian Poincheval sejak 2007 lagi mendakwa pil tersebut berpotensi menukarkan bau kentut yang busuk menjadi lebih wangi, spesifiknya menjadi bau mawar atau bau coklat atau banyak lagi pilihan bau yang wangi. Laman web syarikat berkenaan mendakwa pil itu organik sepenuhnya dan tidak berasaskan perubatan atau dadah dalam produk itu, selain mendakwa ramai pelanggan yang sudah memesan berkali-kali dan repeat order disebabkan keberkesanannya kepada mereka. Poincheval menyatakan bahawa beliau menghasilkan produk itu susulan keperluan selepas berlakunya insiden pada satu majlis makan malam yang dicemari bau kentut busuk oleh seseorang yang memenuhi ruang tempat majlis itu diadakan. Sungguh pun ramai pelanggan yang membelinya disebabkan mereka mempunyai masalah bau kentut yang terlalu kuat. Namun ada juga yang membelinya sebagai bahan jenaka kepada rakan-rakan mereka. Macam-macam inovasi pada zaman serba moden ini ya.
2: Yang pelik, yang aneh, yang unik hanya di Tawar FM.
3: Ujung Minggu.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisen Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai. Berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Cerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: FM.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Back to Back 10 playlist terbaik pilihan pendengar Tawa FM bermula.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan yang tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Wow FM, pilihan anda.
1: Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Run!

0: daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Kenal 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Kawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Kawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Kawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Kawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
0: Zon Janji. Run!

0: Dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam parit itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi Kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Demikian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Penganjuran Bayu Seni 2.0 platform memperkukuh kerjasama serantau bawah kerangka BIMP IAGA selain menjadi pelaburan strategik dalam memperkasa ekonomi kreatif dan warisan negeri. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin, penganjurannya mampu merancakkan sektor pelancongan negeri berasaskan budaya. Dalam masa sama memperkukuh ekonomi kreatif dan melahirkan lebih ramai bakat seni tempatan bertaraf antarabangsa. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Balai Seni Lukis Sabah. Ucapan disampaikan setiausaha tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datin Dr. Cleopatra Asing. Urusan permohonan pengajian pekerja asing dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian menerusi sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS bermula hari ini. Langkah itu memudahkan urusan majikan, mengurangkan tempoh menunggu serta menjadikan proses lebih tersusun. Bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia Kesuma menerusi kenyataan berkata syarat pengajian pekerja asing masih kekal. Setiap permohonan tertakluk kepada undang-undang dasar serta semakan agensi kawal selia berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, 5,000 daripada 15,000 kota pekerja asing bagi industri restoran kini sedang diproses untuk kelulusan. Ia melibatkan 1,033 majikan. Tujuh projek pemindahan ilmu dilaksana UMS menerusi program Rentas Borneo 2026 di Kampung Karamuak Tongod yang melibatkan pendidikan kesihatan dan perubatan, pendidikan serta pengurusan emosi murid, teknologi kompos dan penanaman pokok. Selain pengajian Islam, kesenian dan budaya, kesedaran alam sekitar serta keselamatan masyarakat. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, program itu membuktikan komitmen UMS membawa kepakaran universiti kepada komuniti luar bandar. Justru beliau berharap program seumpama dapat dilaksana secara berkala bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa selaras aspirasi UMS sebagai The Brain of Borneo. Program Rentas Borneo 2026 melibatkan 65 peserta terdiri daripada warga UMS, agensi kerajaan dan swasta, sukarelawan serta komuniti setempat. Empat pelancong asing yang dilaporkan sesat ketika menjalankan aktiviti mendaki di Sandakan Rainforest Park ditemui selamat malam tadi. Mereka terdiri daripada seorang lelaki dan tiga wanita. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 7.28 malam. 8 anggota digerakkan ke lokasi kejadian. Selepas 36 minit operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan, kesemua mangsa berjaya ditemui kira-kira 100 meter dari jalan raya utama. Mereka tidak mengalami sebarang kecederaan dan diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Sukma ke-22 Selangor 2026, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad sepak takraw Sabah selepas meraih 3 emas semalam. Pencapaian membanggakan itu diperoleh menerusi acara Regu 2 pemain wanita, Regu 2 pemain lelaki dan Regu 4 pemain wanita. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pencapaian itu wajar dijadikan contoh persatuan sukan lain dalam memastikan sasaran ditetapkan dapat dicapai. Kejayaan skuad sepak takraw meletakkan Sabah hanya selangkah untuk mencapai sasaran 5 emas yang ditetapkan sebelum temasya berlangsung. Bagi acara sepak takraw, 2 lagi emas masih ditawarkan menerusi regu lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Awal FM.

0: merupakan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji. Right.

22 Ogos 2026 fokus berita petang ini. Tawau rekod 370 kes perlindungan kanak-kanak tahun lalu. Pejalan kaki maut dilanggar di Jalan Tawau Kunak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junaid menerusi berita Tawau FM. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus memperkasa pelaksanaan program kempen Internet Selamat di sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, tumpuan utama program adalah memberi maklumat dan meningkatkan kesedaran guru serta ibu bapa mengenai aspek keselamatan siber dalam kalangan pelajar. Katanya, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut dijemput menyertai siri jelajah program bagi memberi pendedahan mengenai kepentingan keselamatan internet. Beliau berkata MCMC menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bersedia bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan program berkenaan sama ada di NADI atau di sekolah sekiranya mendapat persetujuan PIBG dan pihak sekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen PIBG Internet Selamat 2026 peringkat Negeri Johor. Sehingga kini program Internet Selamat telah dilaksanakan di 5,946 sekolah kebangsaan, 524 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT dan 1,285 sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC melibatkan hampir 310,000 peserta. Selain itu, sebanyak 2,416 program telah dilaksanakan di sekolah menengah kebangsaan dan 68 program di IPT. Sejak diperkenalkan pada Januari tahun lalu, sebanyak 13,450 program Internet Selamat telah dilaksanakan di seluruh negara melibatkan 2.19 juta peserta.

Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi menangani risiko pencemaran jerebu merentas sempadan akibat kebakaran tanah dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, intervensi awal, pertukaran maklumat tepat serta koordinasi serantau perlu diperkasa bagi memastikan isu jerebu dapat ditangani dengan berkesan. Beliau berkata pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN, Dr. Kau Him Hon pada Jumaat lalu. Menurutnya, pemantauan kementerian mendapati cuaca kering berterusan di kawasan selatan rantau ASEAN menyebabkan peningkatan kawasan berisiko dan jerebu. Keadaan itu juga berpotensi menjadi lebih meluas berikutan fenomena El Nino yang dijangka beransur menguat dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko tinggi, memperkukuh penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta memastikan kesiapsiagaan operasi pemadaman kebakaran. Malaysia turut mengalu-alukan peranan proaktif Sekretariat ASEAN dalam menyelaras langkah kesiapsiagaan dan memperkukuh mekanisme kerjasama di bawah Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan. Sebanyak 370 kes berkaitan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak direkodkan di Tawau sepanjang tahun lalu, dengan 285 daripadanya merupakan kes perlindungan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata, jumlah berkenaan menunjukkan isu keselamatan dan kebajikan kanak-kanak perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Beliau berkata statistik bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini turut merekodkan 203 kes, termasuk 140 kes perlindungan, 13 kes akhlak membabitkan kanak-kanak serta 31 kes wanita hamil luar nikah dalam kalangan dewasa. Menurutnya, setiap angka dalam statistik itu menjadi mewakili individu dan keluarga yang berdepan krisis serta memerlukan bantuan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Auditorium Hospital Tawau. Tambah beliau, usaha melindungi kanak-kanak tidak boleh diletakkan hanya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebaliknya, memerlukan kerjasama keluarga, institusi pendidikan, pihak kesihatan, penguatkuasa dan masyarakat. Katanya kanak-kanak yang menjadi mangsa mungkin berdepan ketakutan, malu, kekeliruan atau bimbang tidak dipercayai. Justeru masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat supaya kanak-kanak berani bersuara, selain memastikan mereka didengar, dipercayai dan mendapat bantuan daripada pihak yang sewajarnya. Akhir sekali, seorang lelaki berusia 50-an maut selepas dilanggar sebuah motokar dalam kemalangan jalan raya di kilometer 45 Jalan Tawau Kunak semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah hari, mangsa dipercayai sedang melintas jalan dari sebelah kiri ke kanan sebelum dilanggar sebuah motokar berwarna putih yang dalam perjalanan dari arah Kunak menuju ke Bandar Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosdi Majusoh, dalam kenyataan media berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan kira-kira jam 1.40 tengah hari. Beliau berkata akibat pelanggaran itu, mangsa tercampak kira-kira 10 meter sebelum terjatuh di atas jalan raya. Pemandu kenderaan terbabit bagaimanapun tidak berada di lokasi selepas kejadian dan dipercayai meninggalkan tempat kejadian. Polis kini sedang berusaha mengenal pasti identiti pemandu serta nombor pendaftaran kenderaan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau menyaksikan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Nurwati Ismail di talian 010-932-6115. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Kibarkan jalur gemilang dan bendera kebanggaan negeri Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Reiki Mara Maldini, Baby Mas Mona, Sarma Cherry, Ebi Suhaivi dan juga Man Kinabalu dengan lagu Tanah Airku untuk Hari Sabah. Jadi untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa, kita akan berkongsikan kepada anda berkaitan dengan Hari Pemerintahan Sendiri Borneo Utara ataupun Hari Kemerdekaan Sabah atau Hari Sabah ialah Hari Pemerintahan Sendiri yang disambut pada 31 Ogos setiap tahun oleh wilayah Sabah di Malaysia. Ya, dan cuti ini telah pun mula diterima secara meluas oleh Kerajaan Sabah dan Hari Sabah kali pertama disambut pada 31 Ogos 1963 selepas bebas dari penjajahan British dengan bentuk pemerintahan sendiri. Namun ia kurang mendapat perhatian dan kurangnya maklumat yang sedia adalah jadi sejak 2023 Hari Sabah mula disambut secara rasmi sebagai pelengkap Hari Kebangsaan dengan Hari Sabah yang sepatutnya disambut pada 31 Ogos setiap tahun di Sabah dan Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pula juga pada 31 Ogos 1957. Oleh itu cuti antara cuti tahunan 31 Ogos sempena Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada hari itu juga dikenali sebagai Hari Kebangsaan Malaysia bertindih ya dengan tarikh Hari Kemerdekaan Sabah. Jadi 31 Ogos merupakan Hari Kebangsaan untuk Tanah Melayu dan bertindih dengan kita Hari Sabah, Hari Kemerdekaan, Hari Pemerintahan Sendiri Borneo Utara. Jadi hari yang sama untuk kemerdekaan Sabah dan juga kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab itu kita ada Hari Malaysia pada 16 September 1963 di mana Hari Malaysia itu menggabungkan Sabah, Sarawak dan juga Tanah Melayu pada ketika itu untuk Hari Sabah. Okey. Jadi untuk tahun ini sambutan bagi tahun hari tahun ini bagi Hari Sabah sebanyak 180 kontinjen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perbarisan dan juga perarakan yang berjalan lalu sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah peringkat negeri Sabah 2026 akan berlangsung di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos ini ya. Dan Timbalan Ketua Menteri 2 merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah dan juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026 iaitu Datuk Seri Masliman Jun berkata perbarisan dan juga perarakan itu akan bermula seawal 6 pagi melibatkan kontingen agensi kerajaan, pasukan beruniform, sekolah, persatuan serta pelbagai organisasi. Dan katanya penyertaan yang besar itu juga mencerminkan semangat patriotisme dan juga kebersamaan rakyat Sabah dalam meraihkan hari bersejarah berkenaan. Ya. Katanya tarikh ini membawa makna yang amat besar kepada rakyat Sabah kerana pada hari yang sama juga kita meraihkan Hari Kebangsaan serta memperingati juga Hari Sabah. Dan Datuk Seri Masliman Jun juga berkata Hari Sabah diisytiharkan secara rasmi pada 5 Jun 2024 dengan menetapkan 31 Ogos sebagai Hari Sabah menjadikan 2026 sebagai tahun ketiga sambutan berkenaan diraikan secara rasmi bersama-sama dengan Hari Kebangsaan. Dan menurut beliau sambutan itu turut bukan sekadar acara tahunan sebaliknya menjadi kesempatan untuk rakyat menghayati sejarah, menghargai perjuangan generasi terdahulu dan melihat ke hadapan dengan keyakinan terhadap masa depan Sabah dalam Malaysia. Dan juga sambutan pada sebelah malam pula akan memberi tumpuan kepada golongan belia dan generasi muda sebagai pewaris masa depan negeri. Jadi Masliman Jun juga, Datuk Seri Masliman Jun juga berkata tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati yang membawa mesej bahawa pembangunan negara perlu diterjemahkan kepada manfaat dan juga kesejahteraan yang benar-benar dirasai rakyat. Dan katanya juga dalam konteks Sabah, kesejahteraan bukan sahaja hanya berkaitan pembangunan fizikal

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda. Awal FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tibet perkukuh lahirkan tenaga mahir sektor minyak dan gas. Isu lonjakan tambang penerbangan Sabah Sarawak diberi perhatian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. TVET akan terus diperkukuh bagi melahirkan tenaga kerja mahir dan berdaya saing terutama dalam industri minyak dan gas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, institusi pengajian dan pusat latihan kemahiran perlu memperbanyak kursus dan program berkaitan industri berkenaan. Tahun ini, RM39.24 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembangunan modal insan termasuk TVET dan STEM. Penubuhan Majlis TVET Sabah tahun lalu turut menjadi anjakan penting dalam memperkukuh pendidikan kemahiran negeri. Beliau berucap merasmikan kaliber kerja yang MyFusion Job X Oil and Gas di Kota Kinabalu di SICC. Ucapan disampaikan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Setakat suku kedua tahun ini, pasaran buruh Sabah merekodkan kira-kira 1.90 juta tenaga buruh dengan 1.23 juta penduduk bekerja dan sekitar 106,600 bagi masih menganggur. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas, Datuk Bacho Pilong memaklumkan lebih 3,000 peluang pekerjaan disediakan menerusi karnival itu. Peluang pekerjaan ditawarkan lebih 30 majikan daripada industri minyak dan gas serta sektor berkaitan. Penganjuran karnival dengan kerjasama strategik Petronas dan Perkeso itu turut memberi pendedahan mengenai laluan kerjaya terutama dalam industri minyak dan gas kepada pelajar, graduan serta pencari kerja. Dato' Bacho turut menekankan kepentingan peningkatan kemahiran susulan perkembangan teknologi seperti AI dan analitik data. Bagi menangani isu lonjakan harga tiket penerbangan melibatkan Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan untuk mencari kaedah penyelesaian terbaik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, perkara itu turut disuarakan dalam mesyuarat Kabinet minggu lepas. Perhatian khusus akan diberikan kepada penuntut yang akan mendaftar di institusi pengajian tinggi serta TVET pada September ini, khususnya yang memerlukan perjalanan udara. Beliau ditemui ketika menghadiri program Madani Kita bersama komuniti Darau Eds Panggar di Kota Kinabalu. Peningkatan kos operasi syarikat penerbangan susulan krisis bekalan tenaga global antara faktor menyumbang kenaikan tambang penerbangan. Dalam program sama, Datuk Mustafa memaklumkan kira-kira 71,000 pemilik kenderaan di Sabah layak menerima kuota 100 liter bawah budi diesel. Namun hanya 49,000 mengemukakan permohonan setakat ini. Justru pemilik kenderaan layak yang belum memohon diminta segera mengemukakan permohonan. Tambahan kuota itu perlu dimanfaatkan bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan sebenar sebelum mempertimbangkan sebarang penambahan kuota budi diesel. Ketika ini, Kementerian Kewangan sedang meneliti permintaan daripada peniaga dan syarikat agar kuota diesel bagi kategori kenderaan tertentu ditambah. Kerajaan turut mendapatkan pandangan pelbagai pihak mengenai pelaksanaan budi diesel dan kajian terperinci akan dibuat sebelum langkah seterusnya diumumkan. Pada Selasa, Menteri Kewangan berkata, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan pacuan empat roda termasuk truk pickup dan jeep di Sabah layak memohon tambahan kuota 100 liter budi diesel. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah akan menambah baik perkhidmatan komuter bagi laluan Sembulan ke Kinarut menerusi pembukaan 6 perhentian baharu bermula Oktober ini. 6 perhentian baharu itu dibina di lokasi strategik berhampiran kawasan perumahan untuk memudahkan penduduk mendapatkan akses perkhidmatan kereta api sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan kenderaan persendirian. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, langkah proaktif itu bertepatan keperluan semasa terutama ketika peningkatan kos bahan api susulan konflik Asia Barat. Beliau ditemui sempena sambutan Hari Kereta Api ke-130 Jabatan Kereta Api Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Iwan memaklumkan perkhidmatan kereta api juga bakal diperluas dari Taman Perindustrian Kota Kinabalu ke Pelabuhan Sepanggar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sambutan Hari Sabah, platform untuk rakyat menghargai sejarah identiti dan budaya negeri selain mengenang kedudukan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Justru Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki mahu rakyat negeri ini terus memperkukuh semangat sebagai rakyat Malaysia. Beliau yakin perpaduan kukuh membolehkan rakyat hidup harmoni tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Beliau berucap merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Kecil Matunggong 2026 di Dewan Terbuka Pekan Matunggong. Dalam pada itu, Datuk Julita mahu masyarakat menyokong inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing. Kibaran bendera merupakan simbol penyatuan rakyat berbilang kaum bawah satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Kesedaran ibu bapa mengenai larangan pemilikan akaun media sosial bagi kanak-kanak berumur bawah 16 tahun terus dipergiat menerusi kempen Internet Selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, penetapan mesej utama menjadi tumpuan kerajaan bagi memastikan ibu bapa memantau serta membimbing penggunaan peranti digital anak-anak secara lebih ketat. Dalam kenyataan di Johor, beliau menegaskan MCMC akan mengambil tindakan susulan terhadap mana-mana aduan salah guna akaun membabitkan golongan bawah umur dengan mengemukakan laporan kepada penyedia platform digital bagi tujuan penurunan akaun. Kempen Internet Selamat mendapat sambutan menggalakkan daripada ribuan institusi pendidikan seluruh negara. Kempen akan diteruskan ke Sabah pada September dan Sarawak pada Oktober depan. 28 keluarga terjejas kebakaran di kampung Nunuyan Laut Sandakan bakal dipindahkan ke tapak penempatan baharu. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, penempatan semula perlu kerana tapak asal merupakan tanah persendirian dan pembinaan semula rumah tidak dibenarkan. Pejabat Parlimen Libaran juga sedang mengurus permohonan tanah kerajaan di pulau berkenaan. Dalam masa sama mendapatkan peruntukan bagi permohonan membina rumah menerusi program Perumahan Rakyat Sejahtera. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas di Sandakan. Terdahulu, Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Sandakan, Datuk Walter Kenson mengisytiharkan penamatan bencana kebakaran Kampung Nunuyan Laut. Pada Rabu lalu, 28 keluarga melibatkan 108 penduduk kehilangan tempat tinggal selepas rumah mereka musnah terbakar. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontinjen Sabah menambah jumlah kutipan pingat hari ini menerusi tiga acara dipertandingkan. Pingat emas disumbangkan oleh Marvel Vincent Vo menerusi acara gimnastik artistik kategori senam lantai. Marvel turut menyumbang pingat perak bagi kategori kekuda berpelana. Manakala pingat gangsa disumbangkan Muhammad Anirian menerusi acara terjun platform lelaki. Setakat 2 petang, Sabah memperoleh 20 pingat emas, 17 perak dan 20 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. TVET diperkukuh lahirkan tenaga mahir sektor minyak dan gas. Isu lonjakan tambang penerbangan Sabah Sarawak diberi perhatian. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
2: Sabah. Awal FM.

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Perundingan tahunan pemimpin Malaysia, Brunei, Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui oleh milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan Brunei supaya kedua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata pendekatan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is perfect.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Teo Ni Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Polis merancang untuk menjalankan operasi pemberihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi lah pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan Perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuan Ku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Diriwayatkan daripada Abu Rimsah Al-Taimi daripada kabilah Taim Ar-Rabab radhiyallahu anhu menceritakan, aku datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bersama anak lelakiku. Apabila kami tiba, aku tunjukkan wajah baginda kepada anakku. Lalu aku berkata, semai aku melihat baginda, inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi memakai dua helai kain berwarna hijau, yakni kain sarung dan selendang yang dicelup dengan pewarna hijau, dan rambut baginda telah kelihatan uban berwarna kemerahan. Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diceritakan berwarna kemerahan kerana dicelup dengan inai ataupun semula jadi, kerana rambut apabila mula hendak beruban akan menjadi perang atau kemerahan, kemudian barulah bertukar berwarna putih. Diceritakan dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna hijau. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

mengulas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.
1: Penyiaran Jahim.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. Tibet akan terus diperkukuh bagi melahirkan tenaga kerja mahir dan berdaya saing, terutama dalam industri minyak dan gas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, institusi pengajian dan pusat latihan kemahiran perlu memperbanyak kursus dan program berkaitan industri berkenaan. Tahun ini, 39.24 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembangunan modal insan termasuk Tibet dan STEM. Penubuhan Majlis Tibet Sabah tahun lalu turut menjadi anjakan penting dalam memperkukuh pendidikan kemahiran negeri. Beliau berucap merasmikan Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu di SICC. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mas Sidimanjun. Setakat suku kedua tahun ini, pasaran buruh Sabah merekodkan kira-kira 1.90 juta tenaga buruh dengan 1.23 juta penduduk bekerja dan sekitar 106,600 masih menganggur. Beras, jagung dan bawang dilihat sebagai tiga komoditi utama yang boleh diceburi golongan belia, sekaligus mengurangkan kebergantungan negeri kepada bekalan makanan import. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata komoditi berkenaan menyumbang kira-kira 2 bilion ringgit setahun kepada nilai import makanan negeri. Bagi tanaman padi, program mini estate diperkenal dengan menggabungkan tanah sawah terbiar untuk dipadankan dengan syarikat yang berminat. Setakat ini, 6 syarikat telah menandatangani memorandum persefahaman manakala 19 lagi masih dalam proses mendapatkan tanah. Sementara itu, 20 juta ringgit diperuntukkan dalam tempoh 5 tahun bagi tanaman jagung termasuk menggalakkan penggunaan drone, mesin dan mekanisasi. Kerajaan turut menyediakan pinjaman sehingga RM100,000 tanpa faedah dan cagaran untuk menggalakkan belia menceburi sektor agromakanan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Sabah Agro Expo 2026 di SICC. RM100,000 diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf kemudahan di Kampung Warisan Sepanggar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, peruntukan melibatkan RM50,000 bagi kerja baik pulih dewan, manakala RM50,000 lagi untuk menaik taraf tempat letak kereta. Dua projek itu dipersetujui Perdana Menteri dan akan dilaksanakan melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Beliau berucap dalam program Madani Kita bersama komuniti Darau at Sepanggar di Kota Kinabalu, Kerajaan Persekutuan turut meneliti permohonan naik taraf masjid di Kampung Warisan. Pihak ICU JPM juga akan melakukan lawatan ke lokasi berkenaan. Projek pembinaan Jambatan Ranggu Tiku di Tawau dijangka siap sepenuhnya menjelang suku ketiga tahun depan. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lo Su Fui berkata pemantauan berterusan akan dilakukan bagi memastikan projek bernilai lebih 7 juta ringgit itu siap mengikut jadual ditetapkan. Pembinaan jambatan kira-kira 40 meter itu menggunakan struktur rasuk keluli dan menyediakan laluan dua hala, dua lorong. Apabila siap kelak, ia bakal memberi manfaat kepada lebih 50,000 penduduk di kawasan berhampiran. Beliau ditemui selepas merasmikan Piala Merdeka Tawau First di Tawau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat dan di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti, jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahma, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is above 90%.
0: Teo Ni Ching.
5: Kita bertahan besar. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amidi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang membawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan British Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak, Virajsri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula, British menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganath Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri rakyat madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bogas 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Rock Lu, hanya di Sabah.

tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Jelas beliau, ini kerana dalam tempoh itu, sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan dan segala maklumatlah sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter di bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
2: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Mustafa memaklumkan Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan MOT bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Dato' Mustafa Sa'mud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa, sebaliknya memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, tabi urus, akademik serta pentadbiran.
3: AUKU sekarang ni dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zamri memaklumkan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia USM diyakini mampu berkembang sebagai pusat rawatan dan penyelidikan kanser bertaraf antarabangsa berasaskan kepakaran tempatan serta kemudahan teknologi yang dimilikinya. Jelas beliau, pusat itu telah menunjukkan kemajuan membanggakan dan kini menjadi antara pusat rujukan penting dalam rawatan serta penyelidikan kanser termasuk kanser lidah. Pusat itu juga terus memperkukuh kepayaan rawatan menerusi penggunaan teknologi baharu termasuk linear accelerator Linac Evo yang pertama di Asia Tenggara. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari atau gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menangguh perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
4: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja. ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengurusi SPA, Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun, hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
5: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Banyaknya beg.
2: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
1: Manalah saya tahu. Ha, banyaknya rempah kari cap mata. Rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
2: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
1: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan sebut kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya ya.
2: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Pulau 95.7 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: Minang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
0: Ini tiba masanya Zone

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Rentak 46.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusnya.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia

0: Air Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Air Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Tidak akan memberikan sebarang makna jika kegagalan semalam tidak dijadikan teladan.
2: Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis lepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G. antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC-27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Ada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak. Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum akta baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan Tuan Rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.
1: Yang hujung minggu

Fokus berita pagi ini, tawar rekod 370 kes pelindungan kanak-kanak tahun lalu, pejalan kaki maut dilanggar di Jalan Tawar Kuna. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Misa Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus memperkasa pelaksanaan program kempen internet selamat di sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Chi berkata, tumpuan utama program adalah memberi maklumat dan meningkatkan kesedaran guru serta ibu bapa mengenai aspek keselamatan siber dalam kalangan pelajar. Katanya, Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut dijemput menyertai siri jelajah program bagi memberi pendedahan mengenai kepentingan keselamatan internet. Beliau berkata MCMC menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bersedia bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan program berkenaan sama ada NADI atau di sekolah sekiranya mendapat persetujuan PIBG dan pihak sekolah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan convention. Beliau berkata demikian selepas merasmikan convention PIBG Internet Selamat 2026 peringkat negeri Johor. Sehingga kini program internet selamat telah dilaksanakan di 5,946 sekolah kebangsaan, 524 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT dan 1,285 sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC melibatkan hampir 310,000 peserta. Selain itu, sebanyak 2,416 program telah dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan dan 68 program di IPT. Sejak diperkenalkan pada Januari tahun lalu, sebanyak 13,450 program internet selamat telah dilaksanakan di seluruh negara melibatkan 2.19 juta peserta. Sebanyak 370 kes berkaitan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak direkodkan di Tawau sepanjang tahun lalu, dengan 285 darinya merupakan kes perlindungan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Janal berkata, jumlah berkenaan menunjukkan isu keselamatan dan kebajikan kanak-kanak perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Beliau berkata statistik bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini turut merekodkan 203 kes termasuk 140 kes perlindungan, 13 kes akhlak membabitkan kanak-kanak serta 31 kes wanita hamil luar nikah dalam kalangan dewasa. Menurutnya, setiap angka dalam statistik itu mewakili individu dan keluarga yang berdepan krisis serta memerlukan bantuan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Auditorium Hospital Tawau. Tambah beliau, usaha melindungi kanak-kanak tidak boleh diletakkan hanya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebaliknya, memerlukan kerjasama keluarga, institusi pendidikan, pihak kesihatan, penguat kuasa dan masyarakat. Katanya kanak-kanak yang menjadi mangsa mungkin berdepan ketakutan, malu, kekeliruan atau bimbang tidak dipercayai. Justeru, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat supaya kanak-kanak berani bersuara selain memastikan mereka didengar, dipercayai dan mendapat bantuan daripada pihak yang sewajarnya. Seorang lelaki berusia 50-an maut selepas dilanggar sebuah motokar dalam kemalangan jalan raya di kilometer 45 Jalan Tawar Kuna semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah hari, mangsa dipercayai sedang melintas jalan dari sebelah kiri ke kanan sebelum dilanggar sebuah motokar berwarna putih yang dalam perjalanan dari arah Kuna menuju ke Bandar Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosli Majusoh dalam kenyataan media berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan kira-kira jam 1.40 tengah hari. Beliau berkata, akibat pelanggaran itu, mangsa tercampak kira-kira 10 meter sebelum terjatuh di atas jalan raya. Pemandu kenderaan terbabit bagaimanapun tidak berada di lokasi selepas kejadian dan dipercayai meninggalkan tempat kejadian. Polis kini sedang berusaha mengenal pasti identiti pemandu
serta nombor pendaftaran kenderaan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau menyaksikan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Nur Wati Ismail di talian 010-932-6155. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Fauzi Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.